0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Hai, ang tuyo sa kong tinigom sa abroad, yulot lang tuwik sa Pilipinas. Exciting!